0: Jeju lamb, mona yang.
1: Danyan Jeju, sawaji.
0: Juju ngatu jungla tu kore nyuzi, sili gordi matonga dong. Kore jinjan dola matonga. Chora doni kore matonga. Kore kunga, sama yewa ji shaji, ga chimbore.
1: Juju ngatu, jinjo jisong la sunzu huni. Dola de yata, yara shuzo la pinyan dola shatu nyuwa shaji, gini sedi. Danyata dindiyan Jeju koyo ke.